سیلسیه گرادوس کچه. خرمای دوا اوچق بلوب کین بلوتلوندو تیمپراتورا 27 سیلسیه گرادوستن 37 سیلسیه گرادوس کچه. کویتون دوا اوچق تیمپراتورا 20 سیلسیه گرادوستن 39 سیلسیه گرادوس کچه. شیخانز دوا اوچق تیمپراتورا 20 سیلسیه گرادوستن 40 سیلسیه گرادوس کچه. سانجی دوا اوچق تیمپراتورا 23 سیلسیه گرادوستن 39 سیلسیه گرادوس کچه. Құмыл дауа ұчық температура 20 селсия градустың 38 селсия градус құчы. Тұрпан дауа ұчық температура 30 селсия градустың 45 селсия градус құчы. Көріл дауа ұчық температура 24 селсия градустың 39 селсия градус құчы. Ауқсу дауа ұчық болып кейін бұлытлынды температура 24 селсия градустың 36 селсия градус құчы. Атыш дауа ұчық болып кейін бұлытлынды температура 24 селсия градустың 37 селсия градус құчы. Қашқа дауа ұчық болып кейін бұлытлынды температура 24 селсия градустың 38 селсия градус құчы. Хотен дауа ұчық болып кейін бұлытлынды температура 24 селсия градустың 37 селсия градус құчы. Үрімчіде ауа ұчық температура 25 селсия градустың 38 селсия градус құчы болуды.